もしもし、聞こえる？あの、幸せって最近気がついたんだ。自分で作るものなんだよね。あの、他の人が作ってくるんじゃなくて、

味噌電車ご用くださいましてありがとうございます。この電車は味噌バー行きです。お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変危険なのでおやめください。